0: Nyankunamba, Tisu Jangi, Tangi, Jeshik Sanjil, Litsin, Tonsum, Tanijuba. Litsin, there's Zomjuk Bar, Nyansim Serangtang, Zomjung Gankara, Sonam Serangtang, Huaftenja, Darkalwa, Chilo, Jeshif Darkalwa, Antak Serangtang, Sonor in Chingin. Mapum Gombi, Chichin, Yanam, Tarumba.
1: Zasi, me to Kozabi, Warnung, Chitel.
2: Rendon, Shomet and Cherubi, Yelusin, Japonia.
1: Алыркыл салын кезерби, каңчын күнжеркі.
2: Аргарчылыр мөндін жер олби, аргарчылы жердаң ча. Варның чынжі поңи тақтың ұлы цан.
1: Варның чынжі поңи тақтың ұлы цан.